0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

varumärke den lokala räckvidd det förtjänar, då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Right.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja,
0: så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

och sol går upp och sol går ner och aldrig några pengar, men strunt i pengarna och strunt i skatten. Jag äter gammalt bröd och dricker vatten och sover som en timmerstock om natten. Och råttor har jag fulla skafferit, och mot betalning gala i nektergalen. Av glans och storhet blir det bara skalen, av prål och prydna blir det mat åt malen, och alla råttorna i skafferit.

pengar. Och mot betalning gala i nektergalen. Av glans och storhet blir det bara skalen. Av prål och prydna blir det mat åt malen. Och alla råttorna i skafferiet.

och gläds med den som åt sig fet. Du har betalat hans diet och glöm bekymmer och förtret. Och bry dig ej om pengar för den som proppar.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Fails.
1: Yeah, man.
2: James Burton is in the building.
3: Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sin sändningar för dagen. Vi hörs även på webben på www.radio943.se. Vi önskar er lyssnare en fin dag.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän, Kumla. Är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt. Allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Puffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 2290 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Linda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

på landet och jag beslöt att göra karriär. Det kan väl jag när de andra kan det, så jag for till stan för att slå igenom där. Nu sjunger jag minst lika bra.

från landet och jag beslöt att göra karriär. Det mål jag satt, jag andra handen, men inte jag. Jag står mest i affär. Fick ingen hjälp och hård i konkurrensen. Anita, Lill och Siv och Sättelund. Ja, jag sjunger ibland i små ynkliga band för drömmens guld.

starka, gärna starka i ett skop. Ja, det är inte mitt fel alls att det inte gick vägen. Jag vet vad jag kan och att min talang, den har kostat blod. Jag vet mycket väl, jag är inte förlägen. Min karisma är rik, det var min publik som inte förstod. Och det var bara det, att jag aldrig fick chansen. Jag är före min tid, därför timid och snygg och ren. Ska man komma sig upp,

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

tro. Ifrån hemmets lugna vrå kan du bedja en som för du alltid bad. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Gamla mor då känner sig så nöjd och glad. Barna tro, barna tro.

i hamn blev du lugn i moders famn, då hon smekte dig och sjöng om himlens land. Hennes stämma blev så varm när du låg vid hennes barm,

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt, allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pooljohan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vagngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: här är Länsradion med Lars-Åke Stenström och Dag Stranneby.
1: Hej hej och välkomna till Länsradion. I vår studio sitter vi idag, Dag Stranneby och jag, i föreningarnas hus mitt i det centrala Örebro. Denna tisdag den 25 augusti var det väl i morse, tror jag.
2: Det stämmer bra det.
1: Ja, bra. Året är fortfarande 2026. Väl?
2: Ja, vi kör väl på det. Ja. Det har vi gjort ett tag, det har gått bra. Så.
1: Ja, det har gått jättebra. Så gör vi ett tag till då. Några månader. Den här sändningen är faktiskt lite märklig för mig. Det är min 550:e sändning i Länsradion. Det har ju varit några stycken sedan den 18 mars 2015. Det är roligt. Och det gör ju livet lättare att leva när man blir lite äldre. Att man har något att göra som Länsradion. Du har inte hunnit ända dit än, men du kommer, ska du se.
2: Ja, det tror jag säkert.
1: Ja, häng på bara. Det är högtryck i meteorologins värld just nu. Så där tänkte jag, därför tänkte jag att vi kunde börja med bedårande sommarvals.

0: Det var Monica Zetterlund som sjöng. Och hon sjöng en text av Tage Danielsson. Och musiken är ju Toots Thielemans blåsett-låt. Och där visslas det ju också. Det visslades ju en hel del här också i den här bedårande sommarvalsen. Efter Inga och Ellen och alla tjejerna som ville träffa. Idag är det fjärde valsamtalet för den här valrörelsen. Idag kommer Camilla Hansén, Miljöpartiets riksdagskandidat, hit och ska berätta om varför hon är politiker och vad hon vill med sin politik. Vi ska lyssna till en låt nu av Allan Edwall som heter Familjeporträtt.
1: Har du sett min lilla mor svabba golv på ett kontor? Liten flitig svettig tant tjänar liten slant. Kalla händer, stela knän, söker vård hos Stockholms län. Trippa sen på sjuka in, trilla snart av pin. Ja, det är både synd och skam hur livet dundrar fram. Över små och svaga, de är att beklaga. Har du sett min lilla far, vilken skojig kropp han har? Sjuk pension så fin och trygg på grund av utnött rygg. Inte längre spika hus, framtid framstår inte ljus. Men kan slöja som han vill och även supa till. Ja, det är både synd och skam hur livet dundrar fram. Över små och svaga, de är att beklaga. Syster min är denna tös, fyra barn och arbetslös. Inte längre ung och vild, 40 bast och skild. Ganska fresig av sig nu, denna före detta fru. Skönhet, lycka, älskogshopp, det har hon givit upp. Ja, det är både synd och skam hur livet undrar fram. Över små och svaga, de är att beklaga. Och den som ser så jävlig ut är min äldre brorsa Knut. Klagar alltid när vi ses på sin benprotes. Verkar slut med brorsa Knut, tyckes mer och mer sup ut. Det var mycket mera krut ute Knut förut. Ja, det är både synd och skam hur livet undrar fram.

som på natt och dag. Blanka skor och ledig stil, 10 meter bil. Röra pulver helt diskret i små prydliga paket, vilka säljs i hemlighet, gör mig glad och fet. Men det är både synd och skam, hur livet undrar fram över små och svaga. De är att

0: Där tonade dragspelet ut. Men det var alltså Allan Edwall som sjöng sin egen familjeporträtt. Och Allan Edwall föddes 1924, denna dag, den 25 augusti. Han levde fram till 1997. Han var alltså 73 år. 72 var han bara, för det var 7 februari som han dog. Och han föddes i Jämtland, och det hörs på dialekten. Den följde med honom hela livet. 1986 startade han teater Brunnsgatan 4, som sedan många teaterhabituéer har stått på den scenen efter hans grundande. Han har en låt till som jag tänkte att vi skulle lyssna på. Har du hittat den?
1: Jag tror det.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Kom igen då.

ska vi tycka om varandra, kom så får du kärlek kyssa mig, så som du plägar med de andra när de brukar hälsa på hos dig. För det är rent på tok vad människan är snål med att dela med sig ut av sympati. I denna värld som jagar amorösa mål medan kärlekslösa skaror drar förbi. Kom ska vi tycka om varandra, kom så får jag kärlek kyssa dig. Strunt i dig själv och tänk på andra, och detta gäller inte minst om

Ja, det är jämt på tok för lite utav det som vi människor har skäl att glädjas åt. Och allt för mycket utav sorger och förtret och för lite av ursäkta och förlåt. Kom, ska vi tycka om varandra. Kom så får du kärlek kyssa mig. Så som du plägar med de andra när de brukar hälsa på hos

0: Den förra Allan Edwall-låten slutade med dragspel. Den här med violin, fiol. Det ska vara slut med musik tydligen när han slutar sina låtar. Kom, ska vi tycka om varandra. Det är en fin uppmaning. Eller hur?
1: Ja, men det är väl fint.
0: Ja, det är roligt. Tycka om varandra. Ja. Vi kan göra det med Lovisa. Hon har namnsdag idag, förstår du.
1: Ja,
0: så man får gratulera dem som heter Lovisa. Jag har en mig närstående dotter som heter så. Så jag har gjort det på morgonkudan.
1: Ja.
0: Louise har också namnsdag.
1: Okej.
0: Okay. Så då vet du vad du ska göra under dagen.
1: Ja, jag ska titta i mitt register här. Och jag känner bara.
0: Ditt tjejregister?
1: Ja.
0: Oj då. Ja.
1: Det börjar bli gammalt nu.
0: Du eller tjejerna?
1: Båda.
0: Okej. Jag tänkte vi skulle lyssna på en Louise i alla fall. Ann-Louise Hansson från Kristianstad. Greven av Luxemburg.

0: Det var tydligen en Glenmark som sen dög i alla fall. Om man ska se på Ann-Louise Hanssons biografifakta. Ni kan kontakta oss om ni vill oss någonting. Tala allvar med oss eller uppmuntra oss eller vad ni nu vill. Så kan ni smsa på 0720-144055. Eller skriva på hemsidan i Dag Strannebys lilla uppfinning, Studion Direkt. Så läser han den också, Dag, med sina skarpa lärkeögon. Reprisen av det här programmet går mellan 16 och 18 i eftermiddag. Solen gick upp 5:40 och ner går solen 20 och 21. Det börjar bli mörka kvällar nu.
1: Mm.
0: Det är då man äter kräftor, eller hur är det?
1: Det kanske man gör.
0: Det gör inte du?
1: Nej, jag är ingen stor kräftätare, det är jag inte. Jag har ju käkat någon gång, men kul grej, men jag tycker inte det är så jättespännande.
0: Aha. Ändå har du bott på västkusten och forskat och allting.
1: Ja.
0: Vad åt du där då?
1: Det var de mest andra grejer.
0: Nu frågar jag efter vad du åt.
1: Ja, men jag åt, ja, men det var standard.
0: Det var standard. Men, fisk i alla fall.
1: Det var ju en och annan öl också på Chalmers.
0: Jaha, och gjorde ni?
1: Ja.
0: Vilken överraskning.
1: Ja, det var lite överraskning. Ja, jag tänker att jag törs avslöja det nu så många år efteråt.
0: Ja, ja. Okej, det är preskriberat menar
1: ja,
0: du?
1: Ja.
0: Det har inte satt några spår i kroppen.
1: Jag tror inte det, nej.
0: Nej. Då så, meteorologerna talar om att det ska bli halvklart idag. För det är ju högtryck på gång, säger de just nu. Det är väl sommarens sista högtryck skulle jag kunna tänka mig. Har du varit på Basin Street någon gång?
1: Jag tror inte det, nej. Inte vad jag
0: har
1: kan.
0: Inte varit i New Orleans?
1: Nej, det har jag inte varit, nej.
0: Då har du det kvar.
1: Ja.
0: Ska du åka dit?
1: Jag har inte planerat för det, men det... Uh-huh. Jag har varit där ganska många gånger i USA, men jag, det är ju stort som bara den. Liksom. Man sitter och åker i 3 dagar i bilen. Alltså.
0: Ja. Men om du åker dit så kan jag ringa upp dig i länsradion.
1: Ja, det får du göra så. Jag säger till innan så du vet.
0: Ja, ge mig telefonnumret.
1: Ja.
0: Men vi ska lyssna på Basin Street Blues med Louis Armstrong. Han har ju nästan namnsdag idag. Det är ju Louis. Och han stavar ju med S, men det är inget E på slutet. Men Louis Armstrong sjunger i alla fall här.

Det var Basin Street Blues. Och blues är ju lång, så ni fick lyssna till många minuter med Louis Armstrong och Basin Street Blues. Den 25 augusti 2005 så drabbades New Orleans inte bara av blues utan också av blåst. Det var en orkan, Katrina, som härjade där i väldigt hög grad. Och i Florida också, så USA drabbades rejält utav den stormen och orkanen. Och det var många som skadades och dog i samband med det. Och vi ska lyssna till en annan amerikansk låt i anslutning till det här. Och det är Bruce Springsteen med Born to Run.

0: reklam.
1: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
2: Hugo Eriksson bil i Storå.
3: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Förstopp Kumla Däck.
5: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
6: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras av respektive parti i Örebro län.
7: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
8: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
9: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
10: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Den 25 augusti 1918, jaha, jag kanske ska säga, det sa jag ju inte innan så kan jag säga det nu. Begin the Begin med Glenn Miller. 25 augusti 1918 föddes Leonard Bernstein. Han dog 1990. Det måste bli 72 år då som han blev. Och det är ju han som har skrivit musikalen My Fair Lady. Är det inte den? Nej, West Side Story.
1: West Side Story.
0: Ja. Jag måste ju se rätt. Act West Side
1: två.
0: Story. Vad sa du?
1: Akt 2 till och med.
0: Akt 2. Jaha. Är det den vi ska lyssna till?
1: Yep.
0: Ja. Nej, men han har skrivit den. Och Leonard Bernstein var faktiskt verksam också vid Kungliga Musikaliska Akademin i Stockholm 1977. Men han skrev West Side Story och texterna skrevs av Stephen Sondheim. Och här ska vi få lyssna på ett avsnitt ur akt 2. Rubriken på låten är I Feel Pretty.

0: Det var ur akt 2 alltså i West Side Story av Leonard Bernstein och Stephen Sondheim. Den 25 augusti 1875 så blev Matthew Webb den första att simma över den engelska kanalen. Har du provat det eller?
1: Nej, det har jag inte provat.
0: Men du vet var den ligger?
1: Ja, jag har tittat över den.
0: Tittat
1: och såg Frankrike.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag att det är märkligt att ha så kort sträcka och gör så mycket på maten.
0: Jaså?
1: Ja. Jaha. Fransk mat eller engelsk mat.
0: Ja. Just det, det är en viss skillnad.
1: Det är en viss skillnad.
0: En väldigt stor skillnad tycker jag. Det är nästan helgdag och vardag.
1: Lite grann så, ja.
0: Ja. Han simmade bröstsim, den här Matthew. 22 timmar tog det för honom att simma över den engelska kanalen. Men jag har hittat en annan kanalsimmare som vill berätta hur det gick till när han simmade över den engelska kanalen.
2: Nu är hon världsberömd, står i dagens Expressen. Det gäller en 14-årig kanalsimmerska som är den första som har simmat över, den yngsta som någonsin har simmat över engelska kanalen. Här har vi apropå det en annan kanalsimmare som heter Malte Lindemann och son till Valfrid Lindemann. Välkommen hit.
3: Va?
2: Välkommen hit. Va?
3: Jag ska bara ta med badmässan. Oj. Vad riktigt skönt att komma ut ur badmässan. Var var vi?
2: Jo, vi var på kanalsimning.
3: Kanalsimning, ja. Vansinnigt rolig och intressant sport.
2: Är det?
3: Min första kanalsimning ägde rum så tidigt som 1980. Nej, jag kan inte räkna.
2: Jag kan inte räkna.
3: Så jag vet inte hur många varv jag har simmat över kanalen. De räknar inte varven där heller. Men första gången jag simmade, det var en kul en sommardag. Jag hade smått in mig med fett.
2: Mm.
3: Men jag ville inte ha konsistensfett.
2: Varför då då?
3: Eller sådana här existensfett, vad det heter. Varför utan då? Jag tog cold cream. Jag tyckte jag var liksom lite tjusigare.
2: Ja, det kändes.
3: Och så på natten så var det nattkräm, det är klart. Nå, allt nog och medan. Jag hade en oerhört fin badmössa. Röd. Naha. Och så hoppade jag i.
2: Mm.
3: Min följebåt som hette MS Geschwind av Öretull. Den en stor och vacker båt förd av kapten Frossa. Han kapten Anders Frossa. Nå, ja, just det.
2: Ja, vad var det med honom?
3: Ja, just det. Han fick lägga båten på långs.
2: Varför då?
3: Han fick inte ha den på tvärs.
2: Varför
3: för
2: då?
3: Att den fick inte plats i kanalen. Det var ju Djurgårdsbrunnskanalen jag simmade över. Alltså.
2: Var det
3: utan
2: det?
3: De fick lov att ligga på långs. Då var det ju det att jag kunde inte komma under båten där.
2: Nej.
3: Jag kunde inte komma förbi båten. Jag kunde inte simma under båten. Jag kunde inte klättra över båten. Jag kunde inte simma runt för det var pålar.
2: Mm.
3: Så jag fick lov att simma under båten.
2: Det kunde ni inte.
3: Ja, vad fan ska jag göra? Det var det enda.
2: Och gjorde ni det?
3: På andra sidan stod en blåsorkester under ledning. Ja. En annan kapten.
2: Ja.
3: Kapten Statement. Anders Statement. Han är doktor Anders. Ja. Och han inledde konserten med "Nu ska vi vara glada" av Winckelmann.
2: Ja.
3: De blåste så starkt så badbrallorna fladdrat av mig. Det blev skandal. Som tur var så hade jag nattkrämen på mig så det syntes inte. Ja. Jag var fullständigt mörk, jag hittades inte och istället så firade de en annan kamrat till mig. En man vid namn Anders Persson Brankhyttan. No!
2: Är det en kamrat till?
3: Det är en kamrat till mig, en gammal polare. En gammal nordpolare för övrigt. Jag har simmat Nå, vi ska gå vidare. Jag ska berätta om när jag simmade över den engelska kanalen, The English Channel. Ja,
2: ja, gör det.
3: Jag började i kalas. Jag skulle simma över till Dover. Eller, nej, det är franska. Calais heter det. Ja, det är Calais. Byxorna på mig. Nå, i alla fall. Jag hoppade i från ett hopptorn. Ett hopptorn utfört i form av ros, uppbyggt till min ära. Nå, jag kastade mig i blöjan, den blå, eller böljan, den blå. Ja, jag hade blöjor på mig för att kunna hålla tätt. Ja, så. Jag hade även. Nå, jag simmade. Och simmade och simmade. Det visade sig att jag hade svårt att röra armarna i den här ledden.
2: Alltså, hur kom det sig då?
3: Ja, det beror på att jag hade ju min lilla badring i form av en sån här liten anka hela tiden. För jag kan ju inte simma, det är ju så löjligt. Men i alla fall, jag paddlade vidare där, ganska skön stil. Och sträckte ut, ganska duktigt. Mm. Det blev dimma, ruskigt som tusan tyckte jag. Och så tyckte jag, jag tyckte det bara tickade in i huvudet så här. Det var ticka. Jag hade fått tidvatten i öronen. Ja. Så i alla fall. Så. Då. Men. Nå. Det var. Men. Och så på grund av att tidvattnet gick före så hade jag kommit långt förbi England. Ja. Och närmade mig nu med en hastighet av 8 knop Grönland istället.
2: Grönland.
3: Där jag landade i Gotthåb och fördes till Söndre Strömfjord. Där jag utnämnde till årets Mr. Varulv. Adjö.
0: Det var lite jobbigt det där med att simma över den engelska kanalen, tror jag. Men vi hittade en annan låt som också heter Kanalsimmare. Och då är det göteborgarna Sonja Hedenbratt och Sten-Åke Cederhök som sjunger om deras simning. Vilken kanal de nu simmade över. Är det Hamnkanalen då kanske?

0: Där du får gira mera båbord här. Vi har ända kommit upp, ända upp i Mölndalsåa.
1: Hur kan den skitna åa leta sig ut i havet?
0: Den luktar sig fram.

0: Det finns de som är födda den 25 augusti. Bland annat Robert... Nej, det var hette han inte, utan han heter Sean Connery, som föddes den 25 augusti 1930. Han dog 90 år gammal 2020, men han hade ju hunnit göra en hel del med såna här filmer om Bond, James Bond. 7 stycken James Bond-filmer har han hunnit göra under sitt 90-åriga liv. Och när det är James Bond-filmer så är det ju alltid samma signaturmelodi, eller hur, Dag, va?
1: Ja, det ska det vara.
0: Det är den här Goldfinger.
1: Jajamän.
0: Have you it before you?
1: Yep.
0: Good. Then we play Goldfinger.

Hon är här. Hon som ska bli intervjuad eller samtalad med. Inte intervju, samtalad med. Apropå valet. Men innan hon får börja prata. Man brukar ju säga att politiker pratar så mycket. Alltså det finns en del som säger att det gör radiofolk också. En del. Men innan det ska vi lyssna på In Weißen Rössel. Robert Stolz är nämligen född den 25 augusti 1880. Och han blev 95 år gammal. Eller nästan 94 innan han dog 1975. Så här, In Weißen Rössel.

0: Då så, då är det dags för ännu ett valsamtal i Länsradion inför valet i år 2026. Och vi träffar ju riksdagsledamöter med klara anknytningar till Örebro län som sitter på bänken eller är på väg till Örebrobänken. Men hon som är här idag, hon har suttit sedan den 4 november 2019. Så hon har väl suttit in sig rätt väl på den där bänken vid det här laget, kan man tänka sig. Eller hur?
1: Ja, men det tycker jag.
0: Ja.
1: Längst bak, bakersta raden.
0: Ja.
1: Det är jag och en Örebro-kollega som är buset längst bak i kammaren, kan man säga.
0: Jaha. Ja. Du är ju inte örebroare egentligen, utan du är född i Sköllersta.
1: Stämmer, ja.
0: Hallsbergs kommun.
1: Mm. Tillbringade mina tre första år där,
0: ja,
1: på en gård som hette Rosendal.
0: Aha.
1: Men där Sakab sen byggde ut.
0: Ja.
1: Men den som är där i området vid Norrtorp kan se att det finns lite fruktträd och rester av en gammal jordkällare vid entrén. Och det är där jag hade mina första levnadsår.
0: Det är hans igen. Nej. Vad heter du som flicka?
1: Det är Väisänen.
0: Ja.
1: Ja. Och så har jag hunnit med att heta Tenne också.
0: Vad mycket du har hetat.
1: Ja, och nu heter jag Hansén.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du hunnit med så mycket?
1: Ja, det är väl mer mina föräldrar. Jag har i alla fall bara skaffat mig ett namn genom giftermål, om jag säger så.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Så du har inte ägnat dig åt månggifte?
1: Nej, nej, nej, nej. Jag är 24 år faktiskt i år. Så att väldigt mycket fokus på ett äktenskap. Ja.
0: Och 50 år blev du i våras.
1: Det stämmer.
0: Mm. Du ser jag ordning på det.
1: Verkligen, ja.
0: Mm. Det som är intressant tycker jag med er åtta riksdagsledamöter eller kandidater är att ni är födda i Örebro län, alla åtta.
1: Mm.
0: Och sitter på Örebrobänken. Mm. Så man kan inte säga, det snackas ju ibland om att det är inga lokala politiker som sitter på de olika bänkarna, men i det här fallet så är det verkligen örebroare som sitter där, alltså örebrolänningar då, så,
1: ja, men precis.
0: Så du inte klagar på mig.
1: Nej.
0: Men, nej.
1: Jag är ju uppvuxen i en annan kommun, jag är uppvuxen i Lindesbergs kommun, i Frövi.
0: Mm. Ja, Lindesberg har vi också faktiskt en sverigedemokrat som kommer ifrån på nästa onsdag.
1: Mm.
0: Mm. Du har koll på dina kollegor?
1: Ja, men det tycker jag. Flera av oss har ju suttit ganska länge tillsammans och vi känner ju varandra från region- och kommunpolitiken innan.
0: Mm.
1: Så att det är klart. Sen ses vi ju inte mycket i riksdagen. Det är ju på omröstningarna som vi är samlade. Så.
0: Mm. Ni kramas inte som Mohamsson och Åkesson och sådär?
1: Det händer.
0: Jaha.
1: Ja, alltså, men jag skulle så här, som människa till människa så är vi snälla och vänliga med varandra. Sen vet ju vi som jobbar med politik väldigt väl var våra politiska motsättningar finns. Och de hanterar vi i debattstolen i kammaren.
0: Mm. Du är ledamot i utbildningsutskottet.
1: Mm.
0: Och jag är talesperson för förskolefrågor.
1: Alla utbildningsfrågor.
0: Alltså,
1: förskola, grundskola, gymnasieskola, yrkes...
0: Sen de skrev det på Wikipedia.
1: Ja, nej, men det är alltså, jag har också forskning och forskarutbildning och faktiskt har utbildningsutskottet ansvar även för rymdpolitik.
0: Det är du, Dag Strandeby.
1: Ja.
0: Du får prata med Camilla om rymdpolitiken.
2: Ja, det låter ju intressant.
1: Ja.
0: Det är ju det som Dag är intresserad av väldigt mycket.
1: Men det är ju, man kan ju tycka att det är lite liksom lustigt att det hänger ihop, men det här med rymden brukar organiseras, om man jämför länder, antingen i utskott som har hand om forskning och utbildning och så, innovation, eller i utskott som har hand om utrikes- och försvarspolitik. Och det speglar liksom lite hur landet ser på hur man vill använda rymden som arena, eller vad man ska kalla det.
0: Men det har inte gjorts någon utskottsresa upp i rymden ändå, eller?
1: Nej, men man undrar ju när det ska bli.
0: Ja. Kan du inte höra av den när den ska bli då?
1: Om det händer så lovar jag att höra av mig.
0: Härligt.
1: Ja. Då tänker jag att det nästan får bli ett specialreportage i Länsradion.
0: Absolut. Ja. Ska du följa med då, Dag, på riksdagshuset.
2: Nej, jag börjar bli så gammal så jag ska inte hålla mig från backen, tror jag.
0: Det tror du. Men du, Camilla Hansén, vad gjorde du innan du gör det du gör nu?
1: Jag är tjänstledig från Örebro universitet. Jag brukar lite lättsamt kalla mig universitetsbyråkrat för att liksom visa att jag inte är forskare eller lärare. Utan jag är en sån som ser till att det fattas beslut och utreds frågor. Till exempel om det kommer förslag på lagändringar från en regering så får man samla in vad tycker lärarna och forskarna på universitetet och skriva remissvar och sådana saker har jag jobbat med. Men nu har jag ju varit tjänstledig från universitetet i 7 år.
0: Mm. För du gick ju in under mandatperioden efter Jonas Eriksson.
1: Stämmer.
0: Han valdes 2018 men han skulle bara sitta 1 år till.
1: Det visade sig bli så, ja. Mm.
0: Vad då visade sig bli så?
1: Ja, det var ju ingenting som jag kände till från början. Nej. Att det skulle bli så.
0: Nej. Du kände inte han till det heller, eller?
1: Det vet jag inte. Det får du nog fråga honom.
0: Ja, det är ute nu.
1: Ja, det är ute
0: Men
1: nu.
0: Du kom in i alla fall då 2019 i november.
1: Stämmer.
0: Ja.
1: Kommer du ihåg vad som hände sen i början på 2020?
0: Ja, det var en pandemi.
1: Ja.
0: Den kommer vi väl ihåg här på Länsradion. Ja.
1: Det var väldigt märkligt att vara ganska ny på jobbet och sen plötsligt inte få träffa folk. Och när man träffade folk så hade man här munskydd och det skulle vara avstånd och stora lokaler. Det är inte jättelätt att komma in i liksom sitt nya jobb då.
0: Hur hade ni förhandlingarna då? Hade ni dem via länkar eller var ni på plats?
1: Jag satt i konstitutionsutskottet.
0: Jaha.
1: Och vi behövde vara på plats därför att det var ju vi som skulle ta fram lagstiftningen som skulle göra det möjligt för oss att ha sammanträden digitalt.
0: Mm.
1: Men jag kan säga att, och då åkte jag till Stockholm mycket. Och då frågade folk, men hur törs du resa med kollektivtrafik när det är den här smittan? Ja, det som jag tycker är mest obehagligt, säger jag då, det är att jag inte vet om det är någon mer än jag, konduktören och lokföraren på tåget. Och att det känns lite läskigt så här att gå genom vagnar och det inte är någon annan där.
0: Nej.
1: Eller stå mitt på Västerlånggatan vid lunchtid och fundera på, finns det något lunchställe som är öppet?
0: Mm.
1: Och inte se en enda människa.
0: Vi sände Länsradion varenda sändning under pandemin.
1: Det tror jag var väldigt uppskattat hos era lyssnare.
0: Ja, det uppfattade vi också så. Mm. Och landshövdingen var här och uttryckte uppskattning över att vi fortsatte att sända. Och vi var ju bara teknikern och sändaren och ibland bara en person i studion.
1: Mm.
0: Så vi vågade och ingen blev sjuk.
1: Jag ser ju här, det ser ju inte lyssnarna, men ni har ju liksom avstånd mellan er. Så
0: ja.
1: Att,
0: och vi sitter inte och knör på varandra.
1: Nej.
0: Varför blev du politiker?
1: Jag var ju vuxen när jag blev partipolitiskt intresserad. Jag skulle säga att jag har varit intresserad av samhället och hur det funkar och så hela mitt liv. Men för mig var det en kombination av att bli förälder. Börja fundera, först var jag kanske upptagen vid att så här, bara ungarna blir vuxna och kan flytta hemifrån så att jag kan få fortsätta så här, med mitt liv igen.
0: Det var ju tacksamt för ungarna.
1: Ja, men alltså,
0: kom igen nu.
1: Ja, men det är ju, alltså, har man varit förälder så vet man att det är ju inte bara en, även om man älskar sina barn högt och rent, så är det ju inte bara en dans på rosor att vara småbarnsförälder.
0: Nej.
1: Men sen kom det då samtidigt, våra barn är runt 20 i 20-årsåldern. Dels mer och mer information om jordens uppvärmning. Men det kom också information som var att en större andel än någonsin av barnen som föds nu kommer att bli 100 år. Och för mig blev det liksom det här, lägga ihop de här två grejerna. När jag såg hur klimatet förändras på jorden och så har vi två döttrar. Jaha, hur kommer, om när de är gamla, de kanske blir lite skruttiga, behöver samhällets hjälp. Jag kommer ju vara död och förgången för länge sedan. Hur kommer livet att se ut för dem?
0: Mm.
1: Och då fick jag frågan om jag inte skulle bli med i Miljöpartiet.
0: Mm.
1: Och då följde den liksom, för mig blev det ett sätt att kunna ta ansvar för hela liksom livstiden för våra barn.
0: Var Miljöpartiet det enda tänkbara?
1: Ja, men det var det. Ja. Jag kanske i min ungdom har röstat på lite andra närliggande partier, men vid den tiden så var jag trogen miljöpartiväljare redan.
0: Ja. Och det är du för att det du tänker på miljön då, för dina ungar?
1: Ja, men och så blir ju skillnaden att när man är förälder och tänker på sin familj så är man ju kanske lite egoistisk så. Men skillnaden med att engagera sig politiskt, det blir ju att det här engagemanget gäller ju inte längre bara mina barn, utan det gäller ju liksom allas barn. Och det gäller barn på andra sidan jorden, och det gäller barn som inte är födda än och hur deras liv ska bli. Och det landar ju väldigt väl in i Miljöpartiets ideologiska grund.
0: Mm. Tycker du?
1: Tycker jag, ja.
0: Mm. Vad har du gjort åt det där då nu under 7 år? Har du gjort något som har satt spår efter dig? Det här har jag varit med och gjort. Mm.
1: Ja, vad ska man säga? Vi har ju under tiden i regering så var det ju Miljöpartiet som drev på för att vi skulle ha en offensiv klimatpolitik. Och under hela Miljöpartiets tid i regering, där ju jag inte satt i riksdagen hela den tiden, så har vi gjort stora förändringar för att få in mer förnybart, för att stärka omställningen i industrin, kring utsläppshandelssystem inom EU som sänker utsläppen markant. Men sen är ju den krassa verkligheten när man sitter i opposition, som vi har gjort nu i 4 år. Mm. Det betyder att jag och Miljöpartiet har förlorat i princip varenda omröstning. Mm. Det är kanske en handfull omröstningar där det har gått våran väg. Och det är många tusen omröstningar där vi har förlorat. Och då är det ju svårt att känna att man påverkar. Och det är ju därför vi nu kampanjar för att vi ska byta regering i Sverige. För att vi vill ju vara de som sitter runt regeringsbordet och ger Sverige en ny riktning. Både när det gäller klimatpolitiken, men också när det gäller att skydda naturen. Men sen att den här omställningen också ska vara leda till ett mer jämlikt samhälle.
0: Men är det så stelbent så ni i oppositionen kan inte påverka regeringen? Det är så låst att man kan inte göra något som ni är glada för tillsammans med en regering som ni egentligen inte stödjer.
1: Så på det sättet kan det ju ändå vara lite småsnålt, skulle jag säga. Vi har ju till exempel utredningar och lagstiftning som var på gång när den här mandatperioden började. På mitt område så handlar det till exempel om i skolan att det finns lagkrav på läromedel av hög kvalitet. Att vi ska ha bemannade skolbibliotek. Det här är ju utredningar som har gjorts under Miljöpartiets tid i regering, men där sluttampen har gjorts under den här regeringen. Mm. Och då säger ju gärna den här regeringen att kolla här vad bra vi har genomfört. Äntligen har vi bemannade skolbibliotek. Men och då brukar jag säga tack, vad fint att ni genomför Miljöpartiets politik, säger ju jag då i talarstolen såklart. Mm. Men ja, nej, men det handlar om, alltså jag tänker det är också viktigt för väljarna att veta att det man nu väljer, man kan ju börja rösta redan på onsdag i förtidsröstningen. Ja. Men om vi nu tänker, och fram till valdagen, klockan 8 stänger ju vallokalerna.
0: Mm. Sen blir det valvaka.
1: Ja, jamen. Men den här rösten som man lägger, den styr ju oss riksdagsledamöter hela mandatperioden. Mm. Och det är ingen som liksom ger någonting till någon för att vara bjussig.
0: Har du inte haft någon kontakt med Romina Pourmokhtari då?
1: Romina och jag har inte så mycket kontakt. Vi hälsar ju såklart när vi möter varandra.
0: Ni gör det i alla fall.
1: Ja, absolut. Men det är Simona Moamsson som kommer till utbildningsutskottet. Och vi hälsar ju, och vill jag också säga, glatt när vi möts i andra sammanhang. Så vi sprang på varandra i Almedalen och så. Mm. Man kan ju tycka att man kan ju gilla liksom personer utan att gilla deras politik.
0: Ibland har man ju hört riksdagsledamöter som säger att jag har en så jättefin kontakt med en på andra sidan och vi har gjort en del uppgörelser som man har nytt, som jag har glädje av även i mitt parti.
1: Jo, men så kan det ju vara. Mm. Vi är ju också bara helt vanliga människor.
0: Ja, ni är ju det. Ja. Du har önskat låtar på uppmaning av programledaren och då blev det Lalle som sjunger Goliat. Varför?
1: Ja, men jag tycker det här är en låt som jag blir glad och stärkt av och får hopp inför framtiden av.

0: Var det dina döttrar som sjöng eller var det?
1: Nej, men det
0: lät
1: var
0: ju
1: det
0: som
1: du,
0: de hade budskapet från mamma.
1: Ja, jag tycker att det är härligt med de här barnkörerna och hoppet om framtiden och så här. Vi ska göra havet, vattnet rent och inte skada varandra, tänkte jag. Men lär sig unga människor här att vi får inte skada varken varandra eller planeten vi bor på. Vilken fantastisk värld vi då går till mötes.
0: Mm. Du, miljöfrågorna är ju det som driver dig, det har du ju berättat.
1: Mm.
0: Man kan ju gissa det när man tillhör Miljöpartiet. Mm. Men det finns ju så väldigt många frågor som kanske inte akut har med miljön att göra, men överskuggar miljön allt som sker för dig i riksdagen, eller?
1: Det skulle jag inte säga. I min vardag så jobbar jag ju väldigt mycket med liksom, ungdomars livsförutsättningar.
0: Mm.
1: Att man ska ha det bra i skolan, att det ska finnas skickliga lärare som har tillräckligt med tid med sina elever. Jag vill att barnen ska ha barn och ungdomar en möjlighet till en aktiv fritid, både med idrott och rörelse och friluftsliv, men också kultur kanske, så både att själv vara med och spela musik eller teater eller sjunga eller vara åhörare, och sen också ja, jag hade en grej till som jag tappat tråden på nu precis. Jag kör på. Men
0: det är väl så också att du har lite kontakter med skolan eftersom din man är lärare.
1: Min man är lärare, ja. Vi brukar inte prata jättemycket skolpolitik hemma ändå. Det är liksom, ja, det blir för mycket jobb för oss båda. Men det är klart att när det kommer några utspel från regeringen så kan det ju... kan han ju säga att ja, men jag hörde dig på radio, det var bra. Så. Men ja, det är inte säkert att vi håller med varandra om allting. Det är ju det är en skillnad. Jag är ju också själv lärare till yrket, men det är skillnad att med hantverket i klassrummet och att driva utbildningspolitik på nationell nivå. För min roll nu är ju att ge förutsättningarna för att lärarna ska kunna göra sitt jobb på bästa sätt. Sen kan jag ha ganska mycket åsikter om hur de borde göra i klassrummen. Men det är ju inte min roll som riksdagsledamot att tala om vilka läromedel de ska välja eller hur de ska organisera sitt arbete. Jag ska bara se till att de kan göra det de tycker är viktigast.
0: Men du träffar Simona Mohamsson och hon vill ju skolan ska förstatligas.
1: Mm.
0: Blir det bättre skola då?
1: Det tror jag inte.
0: Nej. Hur ska den kunna bli bättre nu då? Den behöver ju bli bättre.
1: Ja, först ska man komma ihåg att vi har ju kanske ett av, om man jämför i världen, ett av världens 10 i topp skolsystem. Så det är ju inte så att svensk skola är katastrofdålig. Men vi vet ju saker som inte är bra. Till exempel bristande likvärdighet. Att det är för stor skillnad mellan de som det går riktigt bra för och de som inte får det de behöver för att lära sig det de ska göra i skolan. Och ibland, man kan ju säga så här, ja, men det är inte säkert att mer pengar löser allting. Och det kan jag hålla med om. Men ibland är det också så att vill du ha någonting, vill du ha mer personal i skolan, då behöver du också betala vad det kostar. Det kan man liksom inte snacka bort. Och det är ju det vi har gjort hela mandatperioden, visat att man kan lägga mer pengar på skolan. Och det viktiga är ju också att man lägger pengarna tidigt, alltså i förskolan och de tidiga åren i grundskolan, och verkligen fångar upp de eleverna som behöver extra stöd. Och där vet ju lärarna väldigt mycket om vad eleverna behöver. Men när de säger till sin rektor att vi skulle behöva ha en speciallärare som är inne i den här klassen, kanske en termin. Vi har för många som är för dåliga läsare. Jaha, ja, nej, men pengarna är slut så det går inte, kan rektor svara då.
0: Mm.
1: Och här vill ju vi att rektorer liksom ska kunna dra i nödbromsen och att barnens behov prioriteras först, att skollagen prioriteras högre än kommunallagen och där budgetbesluten fattas utifrån.
0: Men ska skolan vara driven av det allmänna, alltså stat, kommun, region, eller ska den vara driven av privata ägare?
1: För Miljöpartiets del så ser vi ju gärna idéburna friskolor. Det vi inte vill se är stora skolkoncerner, aktiebolag som delar ut vinster till aktieägarna. Utan pengarna som går till skolan, det ska till skolan, till lärarna, till eleverna, till läromedlen. Det ska inte gå till våffelstugor i fjällen eller skärgårdstomtar eller snabba bilar eller någonting annat. Utan det är elevernas lärande som ska vara i fokus.
0: Men hur ska du hindra det? Om det finns privata ägare så vill väl de tjäna pengar på att ha skolor?
1: Ja, jag tror att det verkligen är så enkelt att om man är i den här branschen för att man vill tjäna pengar, då kommer man inte vara lika bra på att ge en likvärdig utbildning. Och med det säger jag inte att alla friskolor på något sätt är dåliga, för det är de ju verkligen inte. Men det här systemet gör att det läcker miljarder svenska kronor ut till andra ställen, till och med till andra länder. Och jag tycker det är helt orimligt att vi ska ha ägare i andra länder för svensk skola och att de ägarna plockar ut vinster från våra skattepengar. För vi har ju ett system för skatteåterbäring liksom, i det offentliga, eller hur?
0: Mm.
1: Det är så här, när skolan är så bra så att vi kan inte our job here is done. Vårt arbete är klart. Vi har världens bästa skola.
0: Mm.
1: Då ger vi ju också vinstutdelning till aktieägarna, kan man säga. För då kan ju vi sänka skatten. Och då går ju pengarna som inte behövs för skolan tillbaka till, så att säga, aktieägarna. Men vi kallar dem ju medborgarna då, eller hur?
0: Mm.
1: Men det är ju på det sättet man ska göra med offentliga pengar.
0: Men varför vill du inte ha en förstatligad skola då?
1: Därför att jag tror inte att skolan vinner på att bli landets största statliga myndighet.
0: Ja. Okej. Okay. Samma diskussion gäller ju sjukvården.
1: Mm.
0: Vad står du där då om sjukvården och förstatligande eller drivet som det är nu?
1: Ja, man kan ju fundera på om det står mellan förstatligande och drivet som det är nu. Man kan ju behöva utveckla hur man driver vissa frågor. Vi driver ju till exempel på för att vi behöver ha någon form av nationell nätläkarfunktion som drivs av det offentliga.
0: Mm.
1: För att alla svenskar i hela landet ska ha rätt till att kunna få offentligt driven vård på enkelt och modernt sätt. Och det är ju särskilt viktigt i svensk landsbygd och glesbygd att kunna få bra digital vård. Så det är ju, då tar vi ju ett nationellt ansvar. Men ja, vi har ju politiska motståndare som vill lägga ner regionerna helt och hållet, och det tror jag inte på. Det som är gemensamt för vården, både vården och skolan, det är ju också att det finns ju en ganska betydande statlig reglering. Både på vårdsidan, liksom Socialstyrelsen ger ut riktlinjer, och likaså Skolverket ger ut förordningstexter och allmänna råd. Så att ja, men jag tror inte att vården kommer heller inte att tjäna på att bli en jättestor statlig koloss.
0: Mm. Så du tror inte på KD:s modell och inte på Liberalernas modell vad gäller sjukvård och skola?
1: Nej.
0: Då? Men jag skulle... Du tror bara på Miljöpartiet?
1: Ja. Nej, men om man tar det ner till ett lokalt exempel, så med en helt statlig vård, jag tror att det kan gälla både skolan och vården, men här i Örebro län så har vi ju 3 sjukhus, och vi går ju till val på och har tyckt länge att vi ska ha 3 ordentliga akutavdelningar på de här 3 sjukhusen. Örebro län är ju ett ganska kompakt län och inte så jättestort om man jämför med andra län i Sverige. Jag tror att om vi skulle ha en statlig vård så skulle man titta mer på nyckeltal och säga så här, det här lilla länet, det kan inte vara möjligt att det ska ha 3 sjukhus, och då skulle vi få sämre akutsjukvård i Örebro län. Här vill ju jag att politikerna, och vi i Miljöpartiet vill ju styra och säga så här, Lindesbergarna och Karlskogingarna och de delarna av länet, för dem är det viktigt med den här akutmottagningen. För personalen som jobbar där är det viktigt. Och nu vill vi säga politiskt, då ska det vara på det här sättet.
0: Som det är.
1: Som det.
0: Sydnärkingarna då?
1: Ja, precis. Jag tror det finns nog inte någon möjlighet att ha fler akutavdelningar i länet. Utan nu får man ju också se lite utanför gränserna var man har nära att komma till.
0: Nu är det riksdagspolitik vi diskuterar idag.
1: Ja, just det. Ja.
0: Vi tar och lyssnar på det vi brukar göra 11:30. Och efter det så lyssnar vi på Emil Jensen som ska framföra Grön skog, tror jag den heter.
2: Reklam.
3: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
6: Hugo Eriksson bil i Storå.
7: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
8: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
6: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
9: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
10: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
11: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
12: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: En susar skogen med Emil Jensen. Och vi samtalar alltså med Camilla Hansén, Miljöpartiets riksdagsledamot och riksdagskandidat i årets val också. Och vi har pratat skola och sjukvård. Men de äldre då, bryr ni er om dem i Miljöpartiet?
1: Ja, och det som är så himla fint att det verkar som att de äldre börjar bry sig mer om Miljöpartiet också.
0: Jaha.
1: Det kommer fler medlemmar som är med i Gröna Seniorerna. Vi har ett gäng som är jätteaktiva och ut och kampanjar och står i valstuga och så. Och jag vet inte, min gissning är väl kanske, eller ja, en del berättar också att ja, men man tänker på sina barnbarn. Men sen är det också äldre som kanske har varit aktiva i miljörörelsen när de var unga. Sen har de gjort det här med arbete och barn och liksom så. Och sen börjar få mer tid och den här längtan efter engagemang växer. Men sen har vi ju såklart politik. Dels handlar ja, det om
0: det
1: tryggare.
0: Så här, höra lite grann.
1: Alltså att de lägsta pensionerna är för låga. Att man behöver kunna ha råd liksom med sitt boende även när man blir pensionär. Man behöver ju också ha råd att kunna liksom leva ett bra liv. Så vi och ja, men med fritidssysselsättningar. Att man har råd att behålla ett husdjur till exempel om man har haft ett husdjur.
0: Mm.
1: Och det är ju sånt som, om man har låg pension så kan det ju vara det att ja, men man törs inte ha kvar katten för att veterinärkostnaderna är för höga. Men sen är ju, också när det gäller ekonomi, så vi har ju ett av våra så här, flaggskeppsreform är ju Sverigekortet.
0: Mm.
1: Som handlar om att kunna resa billigare kollektivt. Och där har det är 249 kronor i månaden och du kan resa i hela landet med regional och kommunal kollektivtrafik, tåg och buss. 249 kronor för seniorer och ungdomar och studenter. Och det här gör ju jättestor skillnad om man har kompisar runt om i länet eller på andra sidan länsgränsen. Man vill göra olika aktiviteter. Och det här kostar ju då för vuxna 499 kronor och man kan resa i hela landet. Det är ju en stor frihet. Det kan ju också vara så om man blir äldre att det kanske blir jobbigare att köra långt eller man vill inte köra bil när det är mörkt och såna där saker. Då får man den här friheten.
0: Mm. Men samtidigt så måste man ju stimulera äldre som sitter ensamma i sina kök och dricker sitt kaffe eller sin bag-in-box. Och inte mår så bra av det. Mm. Vad ska man göra för de människorna?
1: Mycket beror ju såklart på vad det är för person. Men att man kanske behöver lite inspiration kring vad man kan göra. Jag tänker ett vanligt scenario är ju när man är lite äldre och sen förlorar en livskamrat. Och att man blir ensam. Och där finns det ju, kommunen har ju många verksamheter där man både jobbar uppsökande och där man bjuder in till olika aktiviteter till exempel. Och det finns ju också, här är ju frivilligorganisationerna extremt viktiga som hittar på olika aktiviteter. Och studieförbunden. Och det har ju varit ett bekymmer för Miljöpartiet att under de här åren så har ju studieförbunden fått otroliga neddragningar och där är det ju också många äldre som är aktiva, både som cirkelledare men också deltar i studiecirklar. Och det här är ju någonting, det här är ju en prioritering för oss, att vi behöver ju liksom återställa civilsamhället och föreningslivet och det tror jag kommer att göra det lättare för fler äldre att leva ett aktivt liv.
0: Både studiecirklar och studieförbund och folkhögskolor då som ska få.
1: Precis, precis. Ja. Jajamän.
0: Ekonomin säger många väljare är oerhört väsentlig.
1: Mm.
0: Vad man får för pengar och sådär. Var finns ni där?
1: Ja, det är lite spännande just det här vad ekonomin gör i valet. Och det som forskarna säger är viktigt är man fokuserar på landets ekonomi, att Sverige ska ha en bra ekonomi. Och de flesta faktiskt inte på så här plånboksfrågor. Sen är det ju för var och en så kan det här ju spela väldigt stor roll.
0: Mm.
1: Och vi, till exempel när det gäller den här hållbara omställningen som vi pratar om, att man vill in med det förnybara och bort med det fossila, så vet vi ju att det är effektivt med avgifter på sånt som är dåligt för klimatet. Men det gör ju att bränslet kommer att bli dyrare. då är ju vårat svar på det. Dels det här med att förbättra kollektivtrafiken och göra den billig. Men också göra det möjligt för fler som har lägre inkomster att kunna skaffa elbil och ha råd med det. Så det är ju en del både i omställningen och i landsbygdspolitiken och i den ekonomiska rättvisan. Och sen är ju en sak som vi driver nu, det är ju att de som är otroligt rika, alltså miljardärer, behöver bidra mer till den gemensamma ekonomin. Och alltså bara, nu förstår jag att Länsradions lyssnare är välutbildade personer, men ibland låter det som att så här, ja, men miljardärer, det är ju liksom, det kan vara vem som, om det blir dyrare för miljardärerna att de får betala liksom 30% skatt som vi andra, då kanske de flyr landet. Men en miljard är ju liksom 1000 miljoner.
0: Mm.
1: Det är jättemycket pengar, och vi pratar om personer som har flera liksom miljarder.
0: Mm.
1: Det är liksom inte en vanlig liten entreprenör som har blivit miljonär, utan ja. Och jag tror att de med väldigt mycket tillgångar kan bidra mer. Det som inte kommer fram i debatten är att jag tror också att många av dem med väldigt mycket tillgångar vill bidra mer.
0: Mm.
1: Det märker jag till exempel när det gäller forskning. Olika forskningsstiftelser som bygger på personliga förmögenheter som man har fört över i stiftelser för att finansiera forskning.
0: Mm. Hinner vi med integrationen också?
1: Mm.
0: Vad vill ni? Var det ett misstag? Din partiledare Åsa Romson kom namnet också plötsligt. Hon grät ju på presskonferens 2015 för att det skulle begränsas nu migrationen.
1: Jag, nu vet jag inte om Åsa skulle hålla med mig. Jag tror att det här var en väldigt svår situation för henne. Och det var en väldigt svår situation för oss som parti. Jag tänker att gråten kom av medkänsla för människor som drabbades och som flydde för sina liv från ett krig i vårt närområde. Det som har varit viktigt för oss är ju att när vi tar emot personer från andra länder, att man snabbt ska få en chans att komma in i samhället. Till exempel de ensamkommande barnen som kom under den här tiden, 2015-16.
0: Mm.
1: De är alltså i högre grad etablerade på arbetsmarknaden idag än deras jämnåriga svenska kamrater. Och de har högre inkomster. Så där har ju integrationen på sätt och vis funkat väldigt bra. Sen beror ju alltid lite vilken ålder man kommer till Sverige. Men viktigt att man liksom snabbt kommer in och får utbildning. Sen har vi har ju liksom gått ifrån det här med att diskutera invandring. Och så diskuterar vi integration. Men det som är på tapeten nu, det är ju en ganska brutal utvisningspolitik. Där ungdomar som har vuxit upp och liksom haft sina formativa år i Sverige från att de var kommit till tidiga tonåren och nu ska ta studenten. Det att beställa sin studentmössa och få beslut om utvisning från Migrationsverket samma dag. Jag tycker att det är omänskligt. Och det regeringen säger nu, det är ju så här att nämen, vi får en farlig vänstersväng i migrationspolitiken. Då ska man veta att lagstiftningen på EU-nivå ser helt annorlunda ut. Nu har man bestämt att man måste fördela flyktingar. Om det här händer igen så behöver alla länder hjälpas åt. Och det kommer ju att leda till ett bättre mottagande. Och Sverige tog ett oerhört stort ansvar. Vi kommer inte att hamna i den situationen, för fler länder kommer att dela på det ansvaret om det händer igen.
0: Men ni vill ändra på integrationspolitiken då?
1: Ja, familjer ska återförenas. Alltså man ska inte splittra familjer. Jag tycker det är helt omänskligt att utvisa barn på 18-årsdagen medan föräldrarna är kvar. Det gäller också när det är arbetsmarknadspolitiken. Alltså om vi har arbetskraftsinvandrare som arbetar här och betalar skatt. Sen gör arbetsgivaren ett misstag, kanske med lönenivå eller betalar ut en semesterdag på fel sida, något datum, och så blir personen utvisad på ett misstag som en arbetsgivare har begått. Och alltså, regeringen säger att om du kommer hit och lär dig svenska, du arbetar och betalar skatt, så behöver du inte vara orolig. Men de senaste åren har visat dig att jo, det du behöver vara orolig då, för att din familj kan splittras.
0: Så egentligen är svaret ja på min fråga då.
1: Ja, men det beror lite på det här, om man pratar om integration eller migration eller ja. Hur man får, men som helhet, det behövs förändringar. Vi vill ju ha en rättssäker och human migrationspolitik.
0: Ska vi lyssna på Grönt ljus med Vår framtid? Grönt ljus, Vår framtid. Grön ungdom. Och det säger du då att ETC har sagt att det är den bästa vallåten.
1: Ja, det blev jag väldigt glad för.
0: Ja.
1: Och det är vi, Miljöpartiet har ju alltså fyrdubblat sitt stöd från ungdomarna, kom den undersökningen om för några veckor sedan. Och vi är otroligt glada över det.
0: Mm.

0: Då ska vi avsluta det här då med att fråga vem ni vill samarbeta med.
1: Ja, jag avslöjar ju ingen statshemlighet här nu om jag säger att vi är med i den här matchen för att vi vill byta regering, och i den nya regeringen ska Miljöpartiet vara en del. Ja. Vi tror ju att det bästa för våra viktigaste frågor, alltså så här klimatomställningen, skydda naturen, öka jämlikheten, det är att vi har en majoritetsregering. Och som det ser ut nu så går det åt de fyra oppositionspartierna till en sån regering.
0: Mm. Men vem? Det där var ett väldigt svävande svar. Vem är det som ska leda den regeringen? Du tror väl inte Amanda Lind eller Daniel Helén ska göra det?
1: Men kommer frågan så kommer jag definitivt att stödja någon av dem som statsminister. Nej, men vi ser ju att det är Magdalena Andersson som ska vara statsminister i nästa regering. Det är det vi kämpar för, och att vi ska vara en del i den.
0: Ja, vilka fler då?
1: Ja, Vänsterpartiet och Centerpartiet.
0: Så ni kan tänka er Vänsterpartiet. Det är ju diskussioner om det i Centerns argumentering.
1: Ja, hur ska jag säga?
0: Får du bestämma själv.
1: Ja, Vänsterpartiet och Centerpartiet har väl vad man kan säga en speciell relation till varandra.
0: Mm.
1: Jag ägnar mycket av min tid i utbildningsutskottet åt att få Centern och Vänstern att hänga med på olika saker, att vi ska göra saker gemensamt. Och det går bra ibland, men kanske inte alltid. Eller oftast inte. Men det här är ju, dels är det ju någonting för Centern och Vänstern och Magdalena Andersson som regeringsbildare. Sen vill ju alla vi fyra partier ha en ny riktning för Sverige. Och det blir ju svårt att få med en annan konstellation på partier. I alla fall om man nu tycker som vi och Centern att klimatet är viktigt.
0: Mm. Kan du tänka dig en regering med Centern, Miljöpartiet och Sossarna då?
1: Ja, det kan jag också göra, men då behöver det vara en majoritetsregering. Jag kan tänka mig en regering med SVMP också, men då behöver det vara en majoritetsregering. Och siffrorna ser ju bra ut, så att det kan ju bli så.
0: Men KD-ledaren har varit ute och flörtat lite grann med Magdalena Andersson.
1: Ja, det är väl trevligt. Folk blir väl glada när det är lite...
0: Ja, ja. Okay.

0: Vi står alldeles för långt ifrån varandra i viktiga frågor.
1: Mm. Tack för att du kom hit.
0: Ja, tack så mycket. Kul att få vara här.
1: Mm. Vad bra att du tycker det.
0: Ja.
1: Det ska fortsätta våra valsamtal. Imorgon kommer Oskar Svärd hit, Moderaten. På torsdag kommer Nadja Awad, vänsterpartisten. Och i nästa vecka så avslutar först Per Söderlund och sen Matilda Ernkrans torsdagen den 3 september. Men jag tänkte vi skulle sluta med ingen kommer undan politiken. Det gjorde ju inte du heller.
0: Nej.
1: Så är det. Och inte vi på Länsradion heller.
0: Nej. Och jag hoppas alla tar chansen nu och verkligen fundera över sina val och gå till valurnan och lägga riktningen för nästa 4 år.
1: Och man kan alltså säga det som du sa förut då, att imorgon så öppnar vallokalerna.
0: Just.
1: Som, eller ja, inte de riktiga Nej. Vallokalerna, men man kan rösta
0: från och med imorgon.
1: Förtidsröstningen kan man göra imorgon. Och så den börjar, det närmar sig den 13 september.
0: Ja. Ja, jag är lite nervös.
1: Ska du upp på valvaka? Du tillhör ju ledningen i Miljöpartiet.
0: Ja, alltså det kommer att bli så här för mig att jag vill ju ha valvaka här med mina närmsta miljöpartikompisar. Men jag tar tåget upp sen på kvällen. Jag är en del i parti, jag är vicegruppledare i riksdagsgruppen och en del i partiledningen. Så vi vet ju inte, det beror ju på valresultatet, men vi kanske ska sitta i regeringsförhandlingar på måndag morgon och då behöver vi ju vara på plats.
1: Ja. Ja. Vi får se vad det blir.
0: Jajamän.
1: Vi tackar dig för att du var här i alla fall.
0: Tack,
1: och
0: tack.
1: Det enda vi kan vara överens om att säga utan vidare, glöm inte att rösta.
0: Jajamän.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Bilmärken finns det många, men det här är det verkliga märket som slår alla rekord. Åke Larsén!
1: Hej, jag heter Håkan Nesser och du lyssnar på Radio 94,3.

0: Klockan har precis slagit 13. Radio 94,3. Din station, din musik.
1: Hej, det är vi som är systrarna K.
2: När vi är på turné
1: så lyssnar vi alltid på 94,3.
3: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hall.

Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!

0: Ni är välkomna till vårt lilla café och till Kaffepojkarna. Vi vill innan programmet startar säga ett hjärtligt tack till våra bidragsgivare. Och ni börjar bli många nu. Och dessutom förstås till vår sponsor, ICA Maxi Boglundsängen i Örebro. Ja, kaffe i kopparna, socker om man vill, mjölk gärna. Välkomna till Kaffepojkarna. Ni som lyssnar på Kaffepojkarna har kanske bestämt er för att lyssna just idag, fredag 22 maj, när det kommer ett nytt avsnitt och vi gratulerar Hemming och Henning. Och vi som gratulerar har samlats som vanligt på detta fantastiskt trevliga café med kaffe i kopparna, med massa riner och massa musik. Och jag heter Peter Flack.
1: Jag heter Bo Sjöler.
2: Och jag heter Bo Fransson.
0: Ni såg så trötta ut, så jag tänkte jag måste liksom klämma i lite i början så ni är med här ordentligt nu. Ja,
1: vi får skärpa oss.
0: Mår ni bra, grabbar?
1: Ja.
0: I stort sett,
1: det är bra. Sett,
0: ja. Det är, jag tycker det är sommar nu.
1: Ja.
0: 22 maj, eller?
2: Ja. Vi är koffeinstinna.
0: Ja. Ja, det är väl det som jag har råkat ut för förmodligen. Jag blir hög på en halv kopp kaffe. Så det är billigt.
2: Ja, det är.
0: Men vi börjar med dagens datum, eller hur?
2: 22 maj. Mm. Födelsedagen för tonsättaren Richard Wagner.
0: Oj.
2: Den franske sångaren Charles Aznavour. Mm. Den brittiske sångaren Steve Morrissey. Frontman i The Smiths. Vars största solhet hette Swedehead. Och kom 88.

Dessutom är Nina Inhammar född den här dagen. Sångerska i gruppen Friends som vann Melodifestivalen 2001. Den 22 maj 2017, bara minuter efter att det är en konsert med Ariana Grande, eller Grande, avslutas på Manchester Arena i England, så utlöser en självmordsbombare en sprängladdning. 22 människor dödas och minst 60 skadas. Grande ställer in sin turné Dangerous Woman och organiserar istället välgörenhetskonserten One Love Manchester, som hålls några kilometer från arenan och samlar in över 3 miljoner dollar med framträdanden av bland andra Coldplay och Katy Perry. The Monkees ger den 22 maj 67 ut albumet Headquarters för att bevisa att de är mer än en grupp skådespelare som bara låtsas spela i ett band på tv. Även om det är deras tredje album, så är det första där de själva har kontroll över låtskrivande och framförande utan att förlita sig på studiomusiker. Och den 22 maj 57 så anländer Jerry Lee Lewis till London för en turné. En reporter från Daily Mail lägger märke till en ung flicka i följet och frågar vem hon är. Jag är Jerry Lees fru, svarar hon. Och ryktet sprids snabbt att Lewis har gift sig med sin kusins 13-åriga dotter, Myra Gale Brown, vilket får turnén att kollapsa, och han återvänder till USA.

0: Ja, Jerry Lee Lewis.
1: Jerry Lee Lewis. Mm. Ja, den är det bra fart på.
0: Ja, det.
1: Har du något med fart på, Bosse?
2: Ja, sådär. Halvfart kanske.
1: Halvfart. Ja.
2: Men jag ska spela lite storband, tänkte jag.
1: Vad
2: med Billy Vaughns orkester. Mm. Den här Billy Vaughn, han föddes 1919. Och hans far såg till att han fick lära sig lite när det gäller musik. Han hade fått mässlingen när han var 3 år, och då sa pappa, nu ska du få lära dig att spela mandolin medan du ligger här. Ja, så att han lärde sig spela mandolin. Han fortsatte sen att lära sig flera instrument, bland annat gitarr och alt saxofon, som ju blev hans huvudinstrument. Ja, 1941 så gick han med i USA:s nationalgarde för vad som hade planerat som ett ettårigt uppdrag. Ungefär som Trump nu, om man säger. Planera för en vecka. Och det, ja. Men när andra världskriget bröt ut så var han ju kvar som en uppskattad musiker och kompositör på Camp Shelby i Mississippi. Där fanns en generalmajor som heter Daniel Sultan, och han tyckte att den här Vaughn, han var alldeles för värdefull för basens storband från 38:e divisionen, och behöll honom där under hela kriget, alltså andra världskriget. Billy, han bestämde sig för att göra musiken till sin stora karriär när han avskedades från armén i slutet av kriget. Han hade ju lärt sig att klippa, barberas av sin far, och det gjorde han medan han studerade på Western Kentucky för att försörja sig ekonomiskt. Och sen började han spela piano på lokala nattklubbar, så han kunde lira piano också. Han gjorde totalt 42 singlar på, som han fick med på Billboard-listerna. Och ofta var det ljudet baserat på 2 altsaxofoner och gitarr. Han hade också 36 album på Billboard 200 med början från 58. Den här Billy Vaughn, han dog 1991, 72 år gammal. Och hans orkester ägs och leds numera av hans son, som fortfarande turnerar med det här storbandet. Och den största succén gjorde väl Billy Vaughn med den här låten som vi ska lyssna till. Sail Along Silver Moon. Mm.

0: låter lite stampigt.
1: Jo, men det var ju typiskt det här Billy Vaughns orkester. Mm. Det där soundet känner man ju igen från många olika inspelningar som man gjorde. Ja. Jaha, då ska jag ägna mig åt lite teater, svensk teater och revyhistoria.
2: Jaha.
1: Det kan ju vara kul. En tjej som vid 17 års ålder faktiskt hade spelat både teater, film, revy och gjort en grammofonskiva. 17 år gammal. Och ni vet säkert vem det är. Det är en svensk legend förstås. Pappan jobbade på Centraltryckeriet, det måste ha varit i Stockholm det, ja, där man varje år arrangerade Typografförbundets amatörrevy, det heter Typernas revy.
2: Ja, Typernas
1: revy. Det var på Gröna Lund. Och hon scendebuterade där 15 år gammal, det var på hösten 1930. Och hade framgång med det där. Och så spred sig ryktet till professionella revykretsar. Det var hos Björn Hodell. Han var väl chef på Södra Teatern. Och så var det förstås den store revymakaren Kardemumma. Föräldrarna tyckte dock att hon skulle väl gå klart i plugget först. Det var ju så på den tiden att många föräldrar tyckte, nej, du kan inte ägna dig åt skådespeleri, det måste bli någonting. Det var väl inget yrke sådär, så att hon fick ju vänta till efter examen. Men fackföreningens revy blev det, och sen så tog man kontakt från IRE-film, jag vet inte vad det var, IRE-film. Olof Thiel hette han, och hon skulle komma och provspela för en roll i en film 1932 som hette En stulen vals. Hon fick inte den rollen, den gick till Aino Taube istället. Men hon fick en liten biroll, så hon var ändå med i den där filmen. Jaha, hon spelade mycket mot till exempel Tor Modén i Vi som går köksvägen. Och så var det Nyårsrevyn Ett leende år, där hon gjorde revydebut, och det var 1933. Här ska hon sjunga Att jag har kunnat hålla mig så snövit. Det låter väl, ja, jag vet inte hur det låter. Jo, så här låter det.

för i hans lilla Shirley Temple som något vidare charmant exempel på hur man ska skicka sig. Men jag har faktiskt inte hört ett ljud om att hon har haft något för sig utom

0: Ja, vad kan det vara?
1: För sångerska, en liten solstråle
0: i... och solstråle, ja.
1: Ja, Sickan Karlsson.
0: Visst, Sickan Karlsson.
1: Ja. Ja. Alltid glad.
0: Alltid glad och började så tidigt i sin karriär och så fortsätter det i 60 år minst i alla fall.
1: Ja.
0: Ja. Fantastisk, tycker jag.
1: Ja. Jaha,
0: europeiska listetor.
1: Europa.
0: Ut i världen.

0: Tillbaka till Tyskland.
1: Ja.
0: Vi ska lyssna på en schlagersångerska, tillika skådespelerska, som lystrar till namnet Heidi Brühl. Född 1942 och död 1991. Hon blev alltså bara 49 år.
1: Mm.
0: Redan som femåring började hon ta danslektioner. Hon uppmärksammades och fick en liten roll i filmen Det letzte Sommer, den sista sommaren, 54. Ännu populärare i Tyskland blev hon genom de så kallade Immenhof-filmerna, där hon spelar rollen som den unga och livsglada Dalli. 59 så skickade hennes far in en demoinspelning med sin dotter till skivbolaget Philips. Och sen fick hon göra några provinspelningar och sen kontrakterades hon. Och till en början så marknadsfördes hon tillsammans med Corina Corten som Dolly Sisters. Men snart fick hon göra sin första soloskiva. Sin största framgång fick hon med sången Wir wollen niemals auseinander gehen, som deltog i den tyska uttagningen till Eurovision Song Contest 1960 och slutade där tvåa. Därefter ägnade hon sig åt musikal, framförallt Annie Get Your Gun. Vem sjunger den svenska tolkningen av hennes stora hit? Vi ska aldrig skilda gå.

0: Ja, ingen aning.
1: Man tycker, man känner det. Alltså, det är någonstans där då. Lili Berglund eller någon sån där, Tori Berners eller någon sån där. Jag kan inte riktigt sätta fingret på vem det var.
0: Ja, Lili Berglund.
1: Det var Lili Berglund.
0: Ja,
1: ser man. Ja.
0: Jag noterade här, men jag noterade tidigare också när jag tittade på TV, gamla filmer, att svenska språket förändras. Redan från 60-talet. Vi ska aldrig skilda gå. De pratar på ett sätt som är väldigt tydligt och väldigt pregnant. Och det behöver inte vara 30-40-tal, utan redan med 60-talet så pratar man annorlunda. Så där skulle det inte låta idag, tänker jag, om folk. Vanligt folk som
1: pratar.
0: Du har
1: alldeles rätt i det, tror jag. Absolut, ja. Man tänker på det ibland. Alltså. Skilda, ja, nej, det är sant. Alltså. Det, ja, språkets förflackning.
0: Ja,
1: Bosse.
2: Ja, jag ska spela en sån här One Hit to Wonder, ett gäng som heter The Penguins ifrån Amerika, som är en doo-wop-grupp från Kalifornien. De gjorde en låt som heter Earth Angels, alltså jordänglarna, 1954, och det visade sig vara deras enda framgång. De spelade in skiva på skiva på skiva på skivan, men det var ingen som la märke till dem. Och det var ju flera grupper på den tiden som tog sådana fågelnamn. The Flamingos och The Crows och allt vad de kallade sig för. Mm. En av medlemmarna i det här, The Penguins, rökte Kool-cigaretter. K-O-O-L.
1: Ja.
2: Jag vet inte om ni kommer ihåg dem. Ja. Det här var ju också en tecknad reklamfigur, The Penguins. Så de levde högt på just den här cigaretten och den där, för att deras låtar, de blev inte speciellt mycket spelade på radio ens. Men skivbolaget släppte det här The Penguins singel som heter Hey Senorita i slutet på 50-talet, i mitten på 50-talet. Och den var avsedd som en A-sida, men en sån här DJ på radion, han vände på skivan. Spela B-sidan istället. Och det var den här Earth Angel. Och genast vart de jättepopulära med B-sidan som de hade spelat in. Va? Och efter succén med det här, då tyckte de att vi skulle väl få en bra manager. Så de kontaktade den här Buck Rom. Han ville inte alls ha med dem att göra, för han skulle syssla med The Platters istället. Men han hjälpte dem lite grann, så de blev en ganska lönsam turnégrupp så småningom. Den här gruppen, de finns inte längre. De splittrades 1962. The Penguins. Men vi kan lyssna på det här Earth Angel, som alltså var B-sidan, som en diskjockey plockade fram.

0: Jag vet inte om jag har hört den där.
1: Inte?
0: Nej.
1: Nej. Jo, det
0: men det är länge sedan du sa 62 eller något sånt där sa du va?
2: Slutade de, ja.
0: De slutade då, ja. Ja. Det här är 50-tal då förstås.
2: Ja, nästan mitten på 50.
1: Ja. Ja. Nej då, den känner jag igen.
0: Ja. Jaha, då ska vi se om ni känner igen det här då. Det är lite samma tid.
1: Ja.
0: Ja. En brittisk pop-vocal trio. En grupp igen. Ja, en trio. Populära slutet på 50-talet och början på 60-talet. Mest kända kanske för att de gjorde en coverversion på en låt som heter Standing on the Corner. Den där Watching All the Girls Go By.
1: Ja.
0: Och så gjorde de en som heter A White Sport Coat and the Pink Carnation.
1: Just det.
0: Mm. Det här var tre bröder som började lite mer professionellt i engelsk-brittisk tv 1952. Och så var de var med förstås på BBC Television tidigt i ett program som heter 6-5 Special. Det var väl något som vi aldrig fick se i Sverige, har jag en känsla av, men i England då. Och de blev framröstade i den där tidningen New Musical Express som top vocal group. Det var väl, ja, det måste vara där slutet på 50-talet, början på 60-talet. Top vocal group, det är inte så dåligt va?
1: Nej,
0: det är bra.
1: Nej.
0: Och de hade några singlar fram till 1961, men sen så sjönk populariteten. Men ledaren i gruppen, han heter i förnamn Dennis. Och han kom att skriva en rad prisbelönta låtar, prisbelönt musik för olika televisionsprogram, olika filmer och en del musikaler också. Här ska de sjunga This Could Be the Start of Something Big. Och jag frågar helt enkelt, vad hette den där gruppen?

0: This could be the start of something big. Men det var den där gruppen, den brittiska.
1: Jag man känner igen låten, men...
0: Ja.
1: En trio. Ja,
2: tre bröder.
1: En
2: brittisk trio. Känner vi någon brittisk trio? Det är under Bachelors, men de använde, senare...
0: använde efternamnet The och så Brothers. De hette King.
2: King Brothers, ja, det känner jag namnet. Ja.
0: Och Dennis King skrev en rad låtar sen till tv-serier och sånt här.
2: Hade inte han något band också?
0: Det är möjligt. Ja. Det är mycket troligt faktiskt. Ja. Men de tre bröderna var det, som hade en liten kort period där i England som var duktiga.
2: Ja. Jag har hört namnet i alla fall. Alltid något.
0: Det räknas.
2: Jag kanske
1: det, det är en bok i himlen.
2: Ja. Jag kanske känner igen den artisten du ska spela också. Eller grupp eller vad du ska spela.
1: Som jag ska spela.
2: Ja, det,
1: det
2: kanske man kan.
1: Det är på. Den mannen känner du inte igen.
2: Nej, det känner jag inte igen.
1: Han är född i Östersund 1936.
2: Jaha.
1: Han vann talangtävlingen Flugans vokalisttävling 1956. Då var han alltså 20 år gammal. Och då fick han åka på turné med Carl-Henrik Norins orkester. Han slog igenom i början på 60-talet med Cindy min Cindy, eller På en öde ö, eller Berliner polka, eller I våran stad. Jag ser på Peter att han börjar närma sig nu. Han deltog i Melodifestivalen 1960 och 1963. Han har hunnit med många folkparksturnéer och medverkat i filmer och spelat revy med Chadden. Och under sin karriär så har han spelat in bortåt 300 titlar. Det är mycket det. Han har också varit presentatör på Gröna Lund. Så när man gick dit och skulle titta på någon som skulle uppträda så kom den här killen fram först och presenterade vem som skulle vara med och trolla eller sjunga eller vad det nu var. Han har också varit programledare för ett gymnastikprogram i Sveriges Radio. Han har ofta framträtt som vokalist tillsammans med storband och även gjort egna kabaréprogram på Mosebacke. Nu ska vi lyssna till en låt som jag undrar om ni vet vem som skrev den svenska texten till. Låten heter Magen full.
3: Wonderful, magen full utav bouillabaisse, fläskkotlett, omelett,

Min själ var full av mjäll och gikt. Du fick mig att gå upp i vikt. Wonderful, magen full utav bojabäs. Fläskkotlett, omelett,

0: Ja, du kanske kommer att tänka på samma sak.
1: Bertil Englund.
0: Ja, du tänker på att, det är rätt. Vem som skrev låten? Ja, just det, Bertil Englund.
1: Vem som skrev texten då?
0: Jag skulle ju, det ligger Tage Danielsson ligger så nära allt sånt där, eller ja. Jo, men någonting i den stilen.
2: Ja, precis. Ja, men Bertil Englund, jag känner igen rösten på honom. Ja. Och,
1: han gick inte bort för så förfärligt länge sedan.
3: Nej.
1: Bara något halvår sedan.
3: Jaha. Det var Åke Kato som skrev.
0: Åke Kato, ja. Oj då.
3: Originalet var ju George och Ira Gershwin.
0: Ja.
2: So wonderful.
0: So wonderful.
3: Ja.
2: Ja, Bertil Englund saknar jag. Det var en oerhört trevlig person.
3: Ja.
2: Trevlig och duktig. Bra, nej han var duktig. Jaha, jag spelade ju för en liten stund sedan This Could Be The Start Of Something Big.
0: Ja.
2: Kompositören till den låten fick ni ju inte höra då. Han var ju bara kompositör och textförfattare. Men nu ska ni få höra honom.
0: Ja.
2: Han har ett långt namn den här killen. Steven Valentine Patrick William Allen. Men som artist och som programledare i tv så hette han ju förstås Steve Allen.
0: Mm.
2: Och det har ni kanske hört talas om. Han levde mellan 1921 till år 2000. Mest känd för att han blev 1954 värd för det som heter Tonight Show. Alltså pratshow-värd. Och då blev han ju känd över hela Amerika.
0: Ja.
2: Och när svensk tv så småningom då skulle börja sända den här typen av program, till exempel då Hylands hörna och sånt här, så var det ju Steve Allen eller en annan talkshow-värd som heter Jack Parr som var förebilderna. Alltså man, jag tror Lennart Hyland åkte över till USA och tittade, var med på några inspelningar och fick se hur de gjorde de här programmen, och så tyckte han, det här ska vi göra i Sverige också. Ja, Steve Allen, han var bland mycket annat komiker, musiker, kompositör, författare och skådespelare. Han skrev mer än 8500 låtar. Oj. De flesta okända. Han skrev också mer än 50 böcker. Och han har två stjärnor på det som heter Hollywood Walk of Fame. Mm. Och har man två, då är det väl i olika kategorier, ja, vad jag förstår, inom, ja, underhållningsbranschen. Och så finns det en teater i Hollywood som heter The Steve Allen Theater. Så att han fått en teater uppdöpt efter sig också. Han sjöng inte in så förfärligt mycket. Men här kommer han i en komisk komposition faktiskt. Låten heter I never harmed an onion. Det vill säga, jag har aldrig gjort en lök illa. Och ändå får den mig att gråta. Det låter så här. Det är
4: bra. I'll admit I split bananas. Take Easter eggs and

0: cry. Ja, en låt som man kallar för en novelty song.
1: Ja.
0: Med Steve Allen som aldrig hade gjort illa en lök.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej. Mm.
2: Vilka titlar.
0: Ja.
1: Ja.
2: Hade
1: ja.
2: Magen full, jag vet.
0: Ja. Ja. Först magen full och sen
2: kom löken på det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du mer mat på gång nu som avslutning?
1: Går, nej. Nej.
0: Nej. Nej.
1: Visste ni att man i 1700-talets England kunde hyra en eremit som trädgårdsdekoration? Han skulle bo i en grotta, inte tala med någon och se djupt olycklig ut.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej, men det vet. Ursäkta mig.
2: Vi tvivlar på dig.
1: 1700-talet, det var den engelska landskapsparkens guldålder. Och då blev det populärt att anlägga så kallade hermitager, hermitages, alltså små konstgjorda grottor eller kojor placerade i romantiska trädgårdar. Och i vissa fall nöjde man sig inte med byggnaden. Man ville ha en levande eremit som förstärkte stämningen, som i efterhand kom att kallas för ornamental hermits, alltså eremiter som dekoration. Och varför vill man då ha en eremit i trädgården? Ja, det var den gryende romantiken som gav sig till känna, byggd på Rousseaus naturfilosofi och en fascination för ensamhet, visdom och kontemplation, en känsla av storslagen melankoli i naturen. En tyst, skäggig man i en grotta signalerade djup andlighet, bildning och exotisk excentricitet. Det var en statusmarkör. Det mest kända dokumenterade fallet gäller Hawkstone Park omkring 1730-1750. En annons, återutgiven i flera 1800-talskällor, erbjöd lön under 7 år, en grotta som bostad, en bibel, en vattenkanna och påbjöd ingen rakning, inget umgänge, ingen kontakt med tjänstefolket och absolut tystnad. Den som kandiderade för tjänsten skulle låta skägget växa, inte tvätta sig nämnvärt och framstå som djupt asketisk. Enligt berättelsen i det här fallet så bröt den anställde kontraktet efter bara några veckor. Han orkar inte. Grottfolk, det har det inte bara funnits i Storbritannien, funnits i USA också. Till exempel Georgia. Det vet Bobby Bear som ska få avsluta Kaffepojkarna idag med Millers grotta. Millers cave.
0: Ja. Ja, men alltså det här är en otrolig historia. Vem är det du har i trädgården som sitter där? Långhårig och skäggig. Ja, det är veckans eremit som sitter där.
2: Vill man inte ha i trädgården?
0: Gå till ja, vi samlar ihop oss till nästa vecka så kommer vi tillbaka med nya kaffepojks berättelser. Sanna och
1: Sanna.
0: Sanna, absolut. Nu säger vi
3: tack för kaffet.

0: Ni har lyssnat till Kaffepojkarna som sponsras av ICA Maxi, Boglundsängen i Örebro samt övriga bidragsgivare. Nytt program om en vecka.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons i Hallsberg. Kul att du också lyssnar på Radio 94,3.
0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Jajamän, Kumla. Är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt. Allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Östra Vänngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Radio 94.3. Thomas Hayden and Kent Erlin will welcome you in to a special time at the Country Saloon. So set your dial to 94.3 for the Country Saloon.
1: Hej, jag heter Andreas Brorsson och är kommunstyrelsens ordförande. Jag vill verkligen önska er alla Kumlabor en riktigt härlig sommar.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt. Allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses!

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan. Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, ni kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

En kråka flög i sakta mak in i sin tysta skog. Det faller droppar från mitt tak

liknas vid, men höst, så heter det. Nu slår vi ner och hugger av vad nyss i blomma stod. Nu tar vi mera än vi gav och proppar full vår bod.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool-Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool-Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

kom fram var det tumult. Mitt lyxhotell det brann för fullt. En missnöjd gäst var det som just hänt på. En matförgiftning fick jag sen. Och när jag frisknade

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: så att själen kan få ro.
1: Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt, allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan. Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt, allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vagngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 2290 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: listening to the Tim Kelly Show's New Music Friday on Radio 94.3, playing new country's best.
1: Just det. Missa inte Tim Kelly Show här på Radio 94.3 på fredagar klockan 16.00.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt. Allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan. Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, ni kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt, allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan. Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

har glömt vår gamle man. De flesta också flytt till söderns land.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 i morgonbitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

tänkt sig, och ingen annan kan man skylla på. Och baken har man bakåt fast man vänt sig, och knappast blir det något bättre. Och läser man om sådant som står skrivet, om människor som handlat fint och stort, då verkar livet ens till spill och givet, och knappast blir det något bättre. Jag har slösat bort mitt enda liv på snus och kvinnfolk och travet, och spriten har jag haft som tidsfördriv, och ont i skall fick jag avet. Jag tror jag lämnar bort min arma själ till pastor Ström i kapellö, och om han sköter om det riktigt väl, så får han gumman min istället.

Inte mycket blir väl som man hoppas, och ungarna är bäst när de är små. Och kärleken är ljuvlig mens den knoppas, sen blir den knappast nå bättre. Ett löfte är väl bäst mens det är löfte, och annat blir det när det frias in. Då har man glömt det mesta som man löfte, och knappast blir det nå bättre. Men

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

just då. Hon var från Hammerfors och jobbat där sedan 52. Och plötsligt